0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Суботні інформації на музичний ефір з акцентом на культуру. І ось ближайший, а прикладно 6 хвилин про культурницьке білоруське життя у Кракові. Занятки хору «Лілія», виступи, збор дитячих груп, неформальні сустрічі, творчі сустрічі. Гэтым живе у еміграції білоруська етноспівачка, вокалістка Наста Хмель. А подробніше скажу сама.
2: У нас зараз розпочинається черговий сезон заняткав. Трошечки був відпочинок у жнівні. І зараз тут у Кракові у нас вже рихтуються і занятки хор «Лілія», і ще дитячі групи, яка у нас від нового року почала працювати. Ось, то ми якби, ну от у нас таке 1 вересня своє. Маємо вже некоторі плани на різні мероприємства, тут городські. Ось, хочемо вже йти у студію, записувати некоторі твори. Ну так, потиху.
3: То розповідайте, будь ласка, про конкретні кроки, які ви хочете робити у творчому житті, а у вересні, у кастричнику, може, щось записуєте, десь виступаєте?
2: Ну, ось ми будемо виступати тут на, у нас тут називається пікнік родинний, таке мероприємство НДА у Кракові, таке городське. Так само ще завітаємо у Дом сеньорів на наступному тижні з виступом. Так само ще буде такий проєкт, портал у німецький город, і щось у мене вилетіло з голови. Дюссельдорф, здається, або, ну, зараз вже не провірю. Ось, і там такі буде так само можливість, ну, ось, у таким, у прямому ефірі, так сказати, нечто заспівати для наших колег з того города, послухати, що вони там для нас підрихтували, таке неке у нас буде ще мероприємство. Ну, а на запис ми зараз... Летом у нас 1 жнівня був фестиваль

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: My już naprzykańcy siąśnej sustreczy. Spodziewam się, każdy z nas to już tości. Czy to was zatrzymała chociaż na niekalki chwilin? Za wierszym krychu dłużejszej historii, jakoj release odbył się naprzykańcy żniunia. Hurt nazywa się Łotry, a pochodzić z Krakowa. Krócia się wokruch rok muzyki, ale saksofon wiedzie nas i u inszej rejony. Jaki ja was zawiedzie... Будзеце відаць праз некалькі хвілін. А я спадзяюся на сустрэчу праз тыдзень. Заставайцеся з рацыяй, вяртайцеся на нашыя хвалі. А гэта гадзіна завяршаецца для вас з удзелам Ілю Карпюк. Я была ля мікрафона, а ў музычным плане развітаюцца Уотры, The Creator.

0: Odeszli my od głównej temy rozwitania z letem i jeszcze na chwilinę do jej możemy wrócić. Ten odchod ma u sobie czasową obmierzowaność. Dyk przez rok znowu będzie to już leta i powtarzaca będą u większości te same zjawy i zdarzenia. I tylko na twary wyraści jeszcze niekalki nowych zmarszczyn, jakich nawet nie warto u sztuczny sposób pozbywaca, bo kali zrobić chyta kiepski specjalist, to i my możemy znajść się u świecie twarał, jak ja nie uzmozie wyrazić jakiniebudź emocyjny stan.
1: Janka Lajkuł, pieśnia podbitego ptacha. Збіраецца моя сябрына ў вырай, у цяжкі, але светлы, у ясны шлях. Я ж застаюся тут, такі мне вырак, у вырай не ляціць падбіты птах. Няма мне даравання ад сябрыны, найгоршы вораг я цяпер усім. На сэрцы ж так балесна і палынна, и так нестерпно вабить небосинь. А зверху до мяне доносит ветер, да кур апошний. Ты не наш, не наш. И я один, один у целым свете. Чаму? Чаму так есть, а не инак?

0: Ale to może być szczęśliwym. Tolki taki anyciki, jak autor programy i jamu podobny ja nie umieją zauważyć tego. I nawet użo ciężko wspomnieć, jak to by gradala u dawnini dzieciństwa. Dyk prynam się tady, usią miała pierad sobą buduczyniu i niejki wielki sens. I spadziaju się, że to dla tych, jakie ja ciepier u hetym pieryjadzie swojego życia znachodzieca, bywa je tak sama. I niechaj chacie jany nie zabuduć, że to usio prachodzić bezpowrotna.
1: Światlana Breus, wiarnuć dzieciństwa. Spenicie bieg imkliwaga życia. I chaj jego rakacia czepa wolna. Chaczum wiarnuć dzieciństwa z niebycia. Pakul ja gawaryć об этом здольна. С души почуть льются через край, яны картины в образы малюют. Дятинству говорила я, бывай, а успамины все мацней хвалюют. И в образы живые повстают, магнитом тягнуть родные мястины. Яны вярнуцца ў родны край завуць, каб адпачыць ад клопата ў руціны. Дзяцінства мне ніколі не вярнуць, і твар зусім не той у роднай вёскі, а мне бы тую вёску зазірнуць. Але адказ я чую вельмі жорсткі. Сумуюць хаты, дзе няма жыцця, кагосьці з вышыні буслы гукаюць. Няўрымслівыя хвалі пачуцця у сэрцы струны тонкія кранаюць. Ад спеваў струн няма мне ноччу сну, у дзень няма таксама мне спакою. Дзяцінства ўспамінаю, як вясну, што не зямной адурана красою. Раку жыцця павольнай не зрабіць, нясе яна мяне заўжды імкліва. Ніколі мне дзяцінства не забыць, яно мне залатой махае грыв.

0: На хвалях беларускага радыёрацыя вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «Спад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Марыя Кожухоўская і Леонарда Трайгуль, жыхаркі невялікай вёскі Баброўнікі, што пад Саколкай, гераіні сённяшняй перадачы. Распавядуць нам сёння пра Сакольшчыну пачаткаў мінулага стагоддзя, дзе жылі згодна побач з сабою беларусы, палякі, габрэі і татары. Пра тое, як выглядала жыццё на колішняй вёсцы, пра колішнія абрады, таксама мясцовы традыцыйны промысел, якім займаліся некалі ў кожнай вясковай хаце. А сёння памятаюць пра гэта і займаюцца гэтым лічаныя адзінкі.
1: Яна прадзе, а я ўсім капутамі, друтамі ўсё перарабіла.
2: Ой, я казала, каб на колку, бо тут кладзецца воўна.
1: Раўні, маеш колку, што?
2: Маю, ну, ўжо што. О, кладу тут воўну. Ну, і гэту нітку падчапляецца, ок.
1: Так, прадзе.
2: Ок, гэту прадзе. У нагою трэба круціць, і гэту воўну прадзеш. Тады на прадзеш гэту цэлую шпульку.
1: І тады на матку.
2: Тады бярэш гэту атальку.
1: І матаць трэба?
2: І матаеш. І тут вот маеш во нітку, і ты сядзіш і прадзеш.
1: Сядзе на крэсло і прадзе.
3: А то ваўна то такі колор, чы то фарбавана?
2: Ке там колер такі шалякі?
1: Такая авечка.
2: Авечка такая была сіва.
1: Ке вісці да цяжарні вазілі, цяжавалі.
2: Цяла майца з-за таго.
1: А гэта не чужава на тво разбярэ та кепскай прасі.
2: Ке спрашына была цяжавалі, а тары нема. Ке сіжу я, што файна, а такая пушыстая.
1: Ну, чайна,
2: то такая вот пеплася тыка.
1: Але што ж споры так направа?
2: Нема чого рабіць, то вот. Вот забіла, за мене мусі чатири. То гэты парыш сабе панарабляла шкарпетку, бо звоўны цяплейшыя.
1: І каб на ногі трохо лягчы. А тут ідзе
2: направа то. О, направа, направа.
1: А гэта матавідло называе.
2: Направа, направа, то я табе...
1: А дзе тут ідзе?
2: Не бойся, што я паглядзела я направа. Ты кажаш, ты парабіла шкарпетку.
1: О, а дзе то будзеш скала, што?
2: О, видзіш,
1: ты там... А Лера, ты ўжа мусі цэлу зіму не спала,
2: каправа? Па пара гадзін дзення.
3: І колькі часу на такі амоток?
1: Ну, гэта вот так.
2: Шпульку дзень.
1: Шпулечку тую на дзень, на прадзе.
2: Дзюк, можа, шпульку не будзем.
1: Як будзем жыць, так будзем рабіць, як не, так будзем спаць.
2: Але дзюк, мы ж такія дурні, так, то ніхто там, хто, прасць, то мало хто. Як часу на вулну.
1: Ну, ёсць, то можа і ніхто. І вулны, і што там мае, то... Вон, ще, като вулну. Данка то всю папаліла. Пратали бурку, рабілі на
2: бурку. А я не папаліла бы, бо ще сам до хвороби, ще я папалю.
1: Тараз молодий, жабінак не хоче прутками робити. А то ми ж ще на прадзе я роблю, дві дурні. Дві дурні я. А можна нічого так?
2: Там будеш у пару годин, то поляжиш, то попрадеш. А так молодий, хто їх там вміє праці? Ніхто не вміє праці.
1: Це, каб прийшлося, може, на мотовідло, а то там до ради мотати. Ще треба теж у м'ячу, який вже в руку садить і на кольбочку.
4: Так, до Леонарда. В 39-м року я родилась. Я не родилась в Бобровниках, я родилась в Плянтице, вийшла замуж до Бобровників. У нас дві сестри було. Я з такими ділами займаюся, от роблю сведи, праду на колку. Вовна походить за вечок. Треба годувати овечки, стрижч. Потім, як одраста така велика вовна, стрижч. Тоді є тяжавати, а нету на колку так прасть. Прадемо на таких шпульках, напрадаємо, і тоді матаємо на мотовідло. З мотовідло робимо щось на дротах таких. На дротах робимо шкарпетки, рукавиці робимо, блузку. А навіть кість робили спадниці з вовни. Сукенки навіть такі робили, але то много, то треба великого терпіння робити, то много треба, каб хтось добре вмів. Вовну красили, каб було хороше, яка була хороша спадниця, чи якась блузка, чи сукенка, яка була хороша. Ну і ходили. Зараз уже такої моди нема, бо вже зараз усе фабрично, але кедись ходили. Кедись ходили з колками по сусідах, як називалися, куделі такі, прали. Зараз все з моди виходило, зараз ніхто не ходить. А кедись тут возьмеш колку на вечорки, поїш і прали, збиралися 5-6 баби, 3. Ще святло не було, то ще за такими лампами, газовками прали. Ну, тара, тут уже святлое. тестька, каждый овечки, каждый хавал, там три эти матерки. Тут потом приняли одно, двое. Вот каждый хавал даст 6-7 штук. То я еще был, это не хаваю овечок. А я еще был из 10 лет, маю 10-летний, то его нигде не было счесать, то взяла, помыла и разобрала в руках. И так право на пол.
1: Я на праде, я перерабляю с поворотом.
2: Я на праде.
1: Ну, и там же эти зачатки есть, карпетки уже кончать, уже треба. Я на веле на право, то я вщеньке право перерабила.
2: Ага.
1: А что маешь, вон? Я на праде и вымыю, мне принесе, чи я приду, заберу, и прутками шкарпетки.
2: Она прутками робить, она
1: пульверки. Лятость два, и пульверки зробила, и шкарпетку. Тобі 6 пар зробила білих, і 2 пар собі білих. Ні, білих я собі сам ще 4. Ні, 2 собі зробила. Ну і зараз вже бронзову я собі зробила, і тобі вже одне бронзову я зробила, і другу пару зачала. Я не глядаю, що так, я мені під пальцями чувати, як ота робочка. А нема чого робити, ну там вже то все заєнче. І на праді я виробляю, а вже зроблю, то вже хіба бджем, як буду жила, то ще на другому вже живете. Прала, о, тєдішці теж прала, і гандлювали ще вовною. Прала й чужою, а ще й татарці Козлова. Та ми прали з мамою вовною. Вона приносила на чеша нам принесе, і ми на 2 колки так собі, мама і я прали. А й красно були, та ткали ще, о, ткала, я то вже ні. Я тєдішці коплахточки ткала, ходники ткала, дивану не ткала, гэта там можа дзвоны ткаваць.
4: А там такія, ну ткалікі, дзецяны. Ты што з тых, што мы ткалі, ты дзіка ўсё ляжыць у ўсё панішчанне. Былі то там то 6 нічальніц, то 8 нічальніц, то прабіранцы былі, то калошык такі ў тесьнака называлі. Хто хацеў тут кава, хто хацеў. А тэра што, ляжыць ўсёнько то панатыкам, тэра ўсё скляпоў.
1: Барсальку не хочуць нас засцілаць.
4: Тэра барсалькі голыя ляжаць, кейзы сцілалі дбанамі, а тэра з голыя барсалькі ляжаць.

0: У эфіры беларускага радыёрацыя штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Сакольшчына, як і агулам усяго Падляшша, не абмінула завіруха другой сусветнай вайны. Са сваімі жахамі вайна не абмінула і маленькай вёскі Баброўнікі. Марыі Кажухоўскай, калі праз яе вёску праходзілі на перамены савецкія і нямецкія войскі, было ўсяго 6 гадоў, але гэтыя страшныя падзеі запісаліся ёй у памяць.
1: Тады страшна была вайна. О, тут тады ў нас было страшна. Брата забіло аднаго, маму раніло. А мы потым з клепак вылячалі. Так у войне нічога пініліся пад граніцаю. А дош пірыў. А рускіх то везлі гэтых, боже, на фурах. Круў цякла тіку. Тут саветы вось за то лесу выйшлі. А тут яшчэ немцы. І даюць адне па адной, і вёска гарыць. Мало засталося хату, усе былі пагарэлі. Кедысьці я і помню тую вайну, як саветы былі ўже там у немцах, а потім же... як ото немцы гналі і савєтов. А потім савєти назад немцев проганяли. А немцы, то вже, а тут і в нас ми в стадолі спали, а тут і цей шпиталь був. Попалювані немці були такі, позавівані, там нічого. А вже та степка, то вже готова генька матка, подоїть корови, принесе, тут каже, може молока хочуть, вже махали головою, що хочуть, та принесе, кельчий бучом. З банки такі ми вміли, з банку молока, тут понапіваються ті, але телефонували, там такі вміли, що робиться на світі, та відбирали гэті. Та тут і такі, і теж так само пороблені такі, з дощок такі, і так лежали ті ранені німці. Наші в хаті лежали. Добре, що вони діву, що далі спали. А вони тут і кухня була, бо у гетих була на подворку кухня. Там ми ходили німцям картоплю скробити. А свиней, то пойдуть у катку в хлебі свиня їсти, заберуть. Заколють. І там не було нічого. Кури лапали, де на дворі. Людські цукерку то давали. Ой, цукерки, помню, смачні були. Тут самохід стояв, ах, цукерки які жовті, такі бельзні, файні. Та я мила, потім їх ще по війні, там туди на лужок занесла, подсельник положила. Як горіло гэта всемко, то гэта тут дзе Тареса Філанёва, і там адразу от і така півніца, склеп є, там і там сиділи. А як загорівся хлів, і стадало гэтих панов вже разом, а ми там сиділи, двері горіли вже, а ми там душилися. Праві. Та я з гэтим, з другим вже, то що тут хата була кедисті. Стасю і гэта, і Тареня вже там їх у брата була, бо брат був тут по сусідську примаку. Ну та подушечками тримали, і такі якісь мали подушечки, капутні подушитися. А пізні, як забачили гэто, то вже то їхній вже брат мой, а їхній вже дітей вже батько. Та в окопі тут сиділи, та гэтими басаками відтягнули. І тоді ми повильотували, та нікоторі праві від диму попадали на вулі. А пізні я того на цьому наші такі в'язкові глінки, ну але там вже на упіру такі помню, але то викопали, ну і колодки наложили наверх. І потім там ми сиділи, брат мій сидів, там і мама. Землянці так от викопали, много сиділо. Ну і гати його самі тут сусід, що того коля Тареси. Каже, Стаську виглянь, чи моя стадола не горить. Ну як виглянув, то й забив. Отут його осколка з нарадта, тут його. І тут коля вока вилізла, тут у войді впала, отут його. І осколка з нарада. І маму раніло. І тут шпиталь був у цьому лісі. Але і німці були, і шпиталь, який вже потім був, вже фронт перейшов трохи. А вже гетий. Та там того і мама наша лежала. Як совєти і німців прогнали, та тут і шпиталь був, та ті і лежали. Та німці і чисті були, але вже совєти, як ведеш, вже подіймали, вже не брали, то їхніх там чухоли, вже якимось палкою такою. Я не чистіше, як совєти були, бо німці, о, не їли тут, бочка. Ми таке піво мали, і то піво то якось залізяйку. Такі анталочки були, і там такі окурок там і напускали. Тут нас на подворку стояло до хвороби то всього. І їж давали потім нам, як ми до кухні ходили, готували. А пізні, як повильотували, ми вже от Стаська вже нас забіло, ну і вже на фуру фура ехав, тут вже гэта тут на плечі тальоньки, этой мші вожив, якісь тих тих совєтів, десь туди до Малявич. Та Стаська на фуру, і Степка, і маму, і повезли їх далеко, там на кальоні є каляністи у нас, але вже нема, вже вони там зрезигнували. І хотіли в хлів положити, той сусід навіть не дозволив положити. Німців, вже нашого Стаська вже забитого, але ще жив, але там помер. Ну, то там яма така була розкопана, то туди в куцу вкручили і закопали. А потім по війні там вода була, викупали, труну зробили і повезли на цементаж. Ніхто там не співав, нічого. Тоді помню, дівочку малая померла, та разом, там ще разом і поховано, але в цьому тут і воді сусіду. А ще на цементажу, то ще були ці совєти, а ми ховали тоді. Полячили всяких на фурах, такими вже причепками такими, тих совєтів везли, тих ранених, та кров просто чекла з тих фур. А тут їх вели по полю лежало тих совєтів, то потім вёска вже по цим сімкам ходили, і стягували, і закопали до яму. А пізніше вже трохи, як це стало, то ходили, откопали і возили на цментаж, вже на православний. А ми потім з цієї ями вже так повилітували, полячили, где? Туди Каламінка, ще там були. На пішу полячили, а до Шпіріч залячили, там совєти були, там Тареси були, кузини. Там-то, правда, там і. Але русські дали нам поїсти там. Риж такий з м'янцем, помню, где ще їх готували. Але много того м'янця так було у рижу. Така каша була рижа. Чекали, бо казали, що назад будучи відступали. То знову будучи білися, треба. Та казали, відступайте, чекайте туди. То чекали туди далі. Тоді вже як відступляли, позабирали, відступали і забрали, жадно не покинули. А совєти того, який забитий, той лежав по полю. А німці одного тут були закопали, тут його там, і цементова слупа поставили. А пізні відкопали і ще забрали. Файні, високі такі всі були німці. Ну. А на того часу ми фільм показували, які встроєні. Чисті, вони купалися, там милися. Німці там вже чисті, пам'ятаю, були такі шапки навіть, а гетто ти тако насадить якось там логотипку таку. Бо тут як брат, гетто є з лісу, а тут і войде. І ми встали, а мама каже, о, гетто у багоньках. Вже каже, Стефановичу, встав так рано вже, що дим йде. А гетто кулями гетими, як далі по багоньках, так соломою було крито. Та то такої совєти німців, ну білися, хто кого. Ну. Нігде не було, то в Бобруньках і в багоньках найгорше було. Але в Бобруньках найгорше. Ну і гетто і хати так само не було. То потім вже та що Тарешина то купила куверх лєші, там вже привезли тут хату. А в нас вже з-под стадолу хліба то поставили вже, а хата не згорела. Ти кого на дворі, ти з нараток, то ще на дворі міста. Там є того, то в стінах є тоді щип. Але є то потім, я не знаю. Чи то совєти, чи то німці. Німці лапали дівчат, так само хотіли вже такому всі гвалтити. Помню Регінка, і це сусіда, це була Яренка, і теж Степка старша, та того, що в Мщеломський рух померла. Ну і там дійсно того, там були яни, і там яна вже трохи на окейсі була, це Степка була. Її забрали до такого, то вміла по-німецьку говорити трохи, розуміла, що німці говорять. Та на зимі говорила, що їм цирувала, якісь там, помню, в стадолі, то і разом, бо то разом ночували, то є три хати. Там кухня була, наш шпиталь був тут і войде. Там ми в стадолі тупченьки там на сіні там лежали там. Пізніше то ми, я ще то менша була, то ж мами кілнувалася. А вже видно, що там вже і Родінка, і вже гати його. Ну і вже до Степки гати є там і добивалися і до Яреньки. Ну а вони до нас чекаючи. І замкнулися, та потім про окно, ось це окно, ось там що є. Вискочили, а тут картопля була. І в картоплю попадали, а вони так шукали. А я не знаю вже, але вони не полопали. А потім на зиму Родінку, ось мама все, Родінця, немає, к назов. Та як була, то там діво Грицькова зараз, там є на горі хата далеко. Там то, що зараз коні гадує, там. Так туди залетіло вночі. Та тоді з Божої, то в житті лежало, а потім як там туди добилося. Попали. А що не знаєш, там бидло, всіляко там, німець, українець, то потім я кажу, українці то коні за забирали. Вот тут и таки был, помню, и лагер, и кони, и уже хочу забрать. А там такая была Стасия Филоновичева, она. Как там дали детереца, там уже новая хата поставила. И они пойдут уже выволокать, браму отчинять, а это подлечить, уже зачинить. И жну нема. А биться не били, не стреляли, только так этого, але не забрали. Ну, ехали, и кости везли в Шемко такое, что они тут везли, не знаю. Это украинцы потом так ехали, то что это. Это уже к советы погнали, то это украинцы за советом уже тягнулись уже потом в стыл. И они уже и сами говорили, так по-украинскому и говорили, веришь. Они как, там какие-то чухи было, то куфры, и там и менцов, и что-то закопывали. А мы их залечили там до Войнявича, то там же было, ну, тихо там было. По советы уже были, себе кухня была. Готовали там же и Пшенко-то и нам давали, давали. Александр, как ты кажешь, вот, заколеного режут, повесят за эти ноги, тут и там жахают, готуют кухня. Але что там, не дощи, думаешь? Ну, то, что как бы кулю лоб, да что бери-бери хочешь. Брали, что хотели, то родить. Что хотели, так. А коровы это вообще не те, то уже мои это, и кони. Да ничто тут в ясце не стремал. Их далеко погнали, погнали их туда, дети были там в полю, и там тримали их. Приходили, тут его война там скрозь, та коровами, с конями не дома, где-то потом нас и кобыла была же рядом, то и забрали. Так это уже, что с вас вырвали, ну, в основном, гоняли немцев уже. А кейси немец, ну, их я помню, что туда, а потом же это и назад. Где ж далеко там бились, это было уже добровато, як само вже злечились разом. Беда. Ой, страшно было, страшно, знаешь. Я ж тільки говорили об жидах, але я помню жидов, що як ми йшли до костела, то от тут і у Соколці та були жиди, сліді купували, але були сліді смачні у них. Але так, тільки взагалі потім говорили, що вивозили там і вже їх. Навіть я той, що брат забитий, там ще їх возив. Туди де-то возили, де-то я запомнила. Та туди так само. Ну, та некоторі чекали з фури, що де пілнували стражаки, а де не пілнували, то пара втекло там. Де. Але польським жидом не можна, ой, зараз свою оповідають, не можна. Я ще цілу родину застрілять, всімку вистрілять, як этого жида заховали. Одна, як всього ховала, того показували в телевізору, така бабка там, ну, та ще награду достала. Як всі прожила, і я тих жидов проховала.
2: Було, було кистика, ну, ну хтось мало віля провинився, мусі... а як не, а Стасячиного, ми сестри стріляли нього за ту лоні далеко, тут просядлили, вибігли до Росії. Кесь партизанка ходила, тут нам так не давали жить, але тут уже много-много лет тому. Вечер ляжу спать, тут кесь тата, помню я уже, не раз як будили, тата прийдуть під стінку поставити. І свою робить, то я дай їм того, туда їм їм того, туда їм слоніди, туда їм
1: м'ясо двоїте,
2: туда їм м'ясо. Ну, було, було таке. Партизанти, вони там провідували партизанту у лісі його сидіть, у день сидіть у лісі, а увечері йде і рабує. Своє уходили там, як партизанти.
1: Там умоляю, чого забавити.
2: Працює партизанти, ми аж пішли у ліс і броїли, ходили.
1: Обкрадали там, і у нас тоді зовсім позабирали, я помню. Ну, а то казали, що відьмі там, де добре, як то та вьоска. Та праві всі повиїжджали, але нічого брат не давали, всімко заставляли. Яровляня, о, там русських споро було, бо недалеко у Снара. Ми там ходили до склепу, яйка вже начали продати. Та були пусті хати праві, всімки повиїжджали. Трохи там вернулися, але решту там і позаставалися десь. Там і повмирали, може, і позабивали там де. А казали, що вже виїдуть, то там русські, то відьмі там, де добре. А було там добре. Ну, я Ярмунянах це було, але пам'ятаю. Потім змінка і ж там, і зараз засідлилися трохи, з Уснара засідлилися хати. Хати так, як в Соколці кешті. Жиди жили, а зараз пленять. Повно польських, так само і по вьосках. В Ярмунянах то були православні там. І церква і зараз є, хіба, є.

0: хвалях беларускага радыёрацыя штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Марыя Кажухоўская і Леонарда Трайгуль, жыхаркі невялікай вёскі Баброўнікі, што пад Саколкаю, гераіні сённяшняй перадачы.
1: Як мы не ў гэтай хаце былі, як туды далі, бо там была хата, дзе ты магазынак, так, то я што добра помню, то на беля нас восьмёх было. Ну і такі во, адзін ложка, хто было, такой адзін пакой быў. Сіня карова стаяла. А там такі пол было, і саломы, а то куль такі прынясецца, во, застеляцца пластачкой кості, застеляцца. Там якія сяльнічкі, тыя падушкі, хто меў. І спалі ўсе тако. І на пячы яшчэ спалі, дзе печы, а блятаў мы не мелі там, то блятаў такіх во не было кругу. Але ў пячы, о, паставяць, во, то помню, картоплю гатуюць, а то шпігаркі наверху. Помню, а тата ўжо мала шапка такая была, мала хучэй пойдзе тыя шпігаркі, пазбірае. А нам не мала, што я станецца. А як станецца, та і картоплі, то мама патуча, і жытняй мукі жыта. Возьме месяць на месяць такіх пляцкаў, раскачае, а попел маеш у пячы, попел. Такой памялом, вымяце, і ты сухару накладзе, папекуцца там. А на гары лётаем, як возьму цэлого сухара. Адна сабе хоча, дай сухара, другая сабе. Салодкі, бо то з картоплёй, а жытняя мука, то на салод. Хліба не было, то што. А ну, а мама встане на кні, такі акенка маленькі былі. Ой, мароз, на дворні відаць. Що адні, тэрэс у падвойні, чы там што. Каже, спеце, дзеці, спеце, я б дву заказ маліла. Салому я то принесе, і що ти запаліць у хаті, диму помня, і мороз і злізе. Та що гэтий, як я не вставляла, та теж налазю. Кедись у такі во квадратчики во було, так, ще то, здається, на 4 такі во. Зимно, ну, каба там печка була, дзе печка не була, печ, і в печі палілі, і на печі спалі, а жито сушили на печі, у мешочках там ворочали, потім жарнух мололи, і хліб пекли. І сухарі я тей робілі. Ой, якое було життя. Але були здоровые. І в нас восьмеро було в нашої мами. Просто солома, там дошки були, соломи розстелят. Ти щільники, з чого там пошиєш, то щільники. Там не була подлога. Коли була земля, то файненько замятуючи, жовченьким пісочком посипуть на неділю. І можна було так, вже гато корова качаліться, а я ще гати, ну то я молодіво таке, чи що, то вже макарони роблять і сушать, то на ціле літо вона сушать тих макаронів. То не треба яйка, бо воно жовто. Свиням виливається, а гати, перше таке, вони ж недобре то виливали. Там, а потім ти мукою замішать і висушать, насушать в торбочки, і на ціле літо потім макарону. Не треба купляти, ну не було хліба, а пізніше то вже був, хлів поставили, садола була, потім при хаті хлів поставили. А пізні гэта війна вже остатня була, та садола згоріла і хлів, але вже та і хатка там вже разом з гэтай, але вже ми тут перейшли. Тут народилася, була, вийшла замуж, але побила тако 7 лет і назад до хати прийшла. Мужика задушили, п'яний йшов, і одні підвезли, і якщо його пов падати по причепу, фура надійшла, задушила, і я до хати назад до брата прийшла. Ну, я була як там, під кринками у снору. Тоді було, як я ще виходила, то було добре, забава, що не жили, і ще в суботу було басало. А зараз що там? Зараз немало. Куди ж ти їдуть на ті забави? А те, що в Бобруньках в молодежі було далеко, як я ще була молода. Ох, забави танцювали, польки, не польки, ще ну, як йшли. Ну, молодежі було до хвороби. Було у кожній хаті були дівчатів і хлопців, і на забави, якщо там його далі було, то приїдуть фури і заберуть, санками, коньми, санками, едюк, я десь ступаков, то нас возив на Корею на забаву. Вода була інший раз, ах, по воді в гумових ботах, а які ще гумовці возьмеш і вже танцюєш, а хто там мів вятровки доречні. О, таке було кедись, але було весело. То я мила хлопцев до хвороби, що правда, вже, а то той недобрий, той такий, і довго в хаті, так було. А потім гати вже отут, ми то привели всіх, кобили до водяра тут і водяра. І так пераходзіць такі кучаравымі валасамі, думаю, во, каб гэтаго. І мы вот тут і за той тарэнік, вже то братавай дачкой, галя, правя чуць не на ні ровесніца, мене чутку не гаварила, галя, Маріся нормальна. Кажа, ну гэці та файнаваты. І пузня якось приехалі яны, ехалі до Кам'янкі, те ж рабята, ще то бралі на ваку, те ж рабята. Ну і тут до нас заехалі. І мы вже спалі. А той вже, той другі, але той удавець. Хачів до мене, а я не хачіла, кажу, чапіся нічого. А потім двох побіліся,

0: Летел башу дадуть, а яйка к сырые там в склепе. Был кешти склеп у нас вот тут. Та яйка продадуть, вина накупить, и тогда пьют себе. А як была на ушнару, то минковчане приходили. Наголокают яйки, и килбасу там, як то, что мая тогда есть, да, канапельки шпевали. Что зараз сидят в общеньке, як мешки у хачи.
1: Вёска, мусіць, 32 хаты я ўсіх разам з каляністамі з усімі. Каляністы, я гавару, што гэты. Нашы я гэта. Ты нашы, я тако разбудованы на калоніі. Вы тут не прыязджалі, тут нема турыстычных такіх гэтых. Ну, кілісь цяжко было, кілісько. Святла нават такого не было, телефонаў не было, не было вады ў хаці, трэба было да студня ўхадзіць, трэба было круціць кольбай рукаю, вядро ўпушчаць. Цяжко было, каровы рукамі трэба было даіць. А тэраз уже ўсё махадзічне, уже тэраз даяркамі дояць. Кілісь на полю урабілі, ну, ту рабілі кілісь коньмі, гаралі плугам такім, такой сошкай зачаплялі. Кілісь косамі касілі на полю, а потым з косу перайшлі на жнівя. Жнівярку тут раз на повязалки перейшли, на повязалку на комбайни. Тут я много легче, якесь тяжко було, треба було все руками робити. Ну, ліпше тара час, ліпше, ну, тільки все дорожче, як кейстіка тут тоніше було, але і тяжіший грош був. А зараз легче, що життя. Думай на ренці, тара на ренці мають добре, господарі мають благо. А на ренці тут маємо тара добре. Самоходи приходять до вёски, кожен день самоход вийдеш, купиш і поїш. Спокійно у нас нема там, як потім. Так, что спокойно вёска. Да. Самые старые позаставаліся, а молодых нема. Часть были, але уже молодые, тут все на работу, идут до места, не хотят быть на вёсце. Место утекают, молодые идут до работы, им там легче.

0: Это была песня про маму от коллективу «Ас», а у нас на связи с подарения Паулина с Кашалёв. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Радио Рація. Жичу вам всего доброго. А я хотела бы сейчас изложить жичення для Вали Жемайдук, которая обходит здесь у родины. Жичу ей дуже-дуже здоровья, помощности, 100 лет жича. No i spełnienia wszelkich marów, ale najbardziej zdrowia. Również chciałaby pozdrowić Wieru i Nikolaja z Bielska, Ordu. I życzę im dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. Z Holodów chciałaby pozdrowić Ludu Bierżyń. Życzę jej dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Również Irenę Mioduszewską z Suchej Poduchownej, z rodziną. Chciałabym pozdrowić i życzę im dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. Chciałabym także pozdrowić Irenę i Genka Sojenko z kolonii Rakowicze. Życzę im dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Także jeszcze z Hajnówki chciałabym pozdrowić rodzinę Wawreszuku. Życzę wszystkim im dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. I także wszystko. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani Paulino. Dobrego wam spokojnego wieczora i zostawajcie się z padlarskim koncertem pożadania.
1: Dziękuję.
2: Вітаю сердечно ведучих Падляський концерт пожадання усіх слухачів радіо Рація. Сердечне я привітання для моєї мами Зофії Опольської з Ванєва. І коли можна, прошу пісню «Тихо шумят суди». «Тихо шумят сади». Жадаю усім приємного слухання концерту. Ірина Опольська.
0: Маем яшчэ найлепшыя пажаданні для прабабулі Веры Васілюк з Чэхаў Арлянскіх. Шмат здароўя і 120 гадоў жыцця і сонечных дзён. Перадае гэтыя словы ўнучак Мацек з Гайнаўкі. Малінавы звон паслухаем, так як прапанавала наша слухачка з Кашалёў. У выкананні Геннадзя Шамета.

0: Гэта было калечка ад прымакоў, а ў нас на сувязі чакае спадарня Марыя. Тэлефануе нам з істоку, што ў гміне Дубічы царкоўныя. Добры вечар.
1: Добры вечар. Вітаю радіо Рацыя, поздравляю праводзонцых. І тепер хотіла б зложити життя. 7 вжесня буде обходити у родзіни моя хрестніця з Гайновки Кася Саєвіч. А 9 вжесня братанек Марцін Нічипорук з Бєлська Подляського. Życzę їм всього найліпшого, дуже щастя, здоров'я, ну і помисності, і потехи з дітей. О. І тепер хотіла поздравити сестру Жіну Саєвіч з Гайновки з її партнером Янком Рибачуком і брата Пьотра Нічипорука з Генією жонкою і також їх цурку Марту з родиною. І ще хотіла поздравити тьоту Ганджу Жак з Істоку. Życzę їй дуже здоров'я. О, і поздравляю мешканців Істоку. І дякую.
0: Ми так само дякуємо від радіо Рація. Привітання усім, хто нас слухає в Істоку.
2: Mnóstwo pożadania znachody nadychodziaczego świata Dnia Narodzin dla Władzimira Wiluka z Białostoku. Długich gadał życia u szczęścia, tak samo o zdrowie, zdziesnienia marał, zdziesnienia do drobnych namierał i planał pogodliwości i usiadakaj pomysłności. Żadaje się mia samosiłka u szczeromchi.
0: Здароўя, шчасця, добрых вынікаў у школе, сапраўдных сяброў і сябровак. Для Бартка Сачко жадаюць бацькі Хросная, Павал, Міхал, Оля і бабця. Мільён алых роз і гурт Ас. Гэтую песню прапанавала наша слухачка, якая хвілінкамі раней тэлефанавала з Істоку.

0: Do nas datelefonował się z padarmi Czesław Zubrą. Witam i słucham was.
1: Witaj, Radio Racja. No i pochody do pożadania. Dla deczki Martyny z mużem i z dziećmi wszego dobrego zdrowia. Dla deczki Ewy z mużem i z dziećmi wszego dobrego zdrowia. Dla swatów Uhajnowku, Haliny i Wacka Frankowskich wszego dobrego zdrowia. Dla Grażyny i Mirka Szeremeta z Bielewicz wszego dobrego, szczęścia, zdrowia. Dla Doroty i Mirka Wildowicza z Bielewicz wszego dobrego zdrowia. Dla Piotrka Wildowicza z Bielewicz wszego dobrego zdrowia. Dla mojej sąsiadki Liby wszego dobrego jej zdrowia. Dla brata Pawła z Podozierem wszego dobrego zdrowia. Dla Stasia i Ani Bielewicz z Podozierem wszego dobrego zdrowia. Dla Мірка і Адама Грико з Подозєром усього доброго, їм здоров'я. Для Каліни Боутрик з Бандару усього доброго, їй здоров'я. Для Міхала Налівайко з Оскребляку усього доброго, здоров'я. Для Ані і Роберта Лясковських з Зубру усього доброго, здоров'я. Ну і для вас, Радіо Рація, усього доброго. Дякую.
0: Дякуємо за пожадання і за ваше телефонування. Усього доброго, Зубре.
2: День народження у сьогодні відзначає Янек з Махнатага. Пожадання щастя, здоров'я, багаття передають Кася, Гося, Крися з Махнатага.
0: Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартинюк з Плютич жадаємо шмат здоров'я, щастя, шмат сілів і задовольнення з внуків і правнучки. І до зустрічі за 8 дзьон жадаються внучка Домініка з Сальманом і правнучка Лайла з Глазго, а так само внуки Юлія і Алекс з Лютон.
2: А слухач, які хвілінка і раней телефонував нам з Зуброў, пропонував поставити у ефір пісню у виконанні Мирослава Туровського «Конік вараний».

0: Do nas zatelefonował się gospodar Janka z Moszczony Pańskiej. Serdeczna witam i słucham was.
1: Witaj, serdeczna Radio Racja. Хочу зложити найсердечніші пожадання для Києва, Радіо Рація, для Кшиштофа Рея, для своєї мами Ані, для мами партнера Янка, для пані Валентини Томчук і для пана Яна Томчуку з Дуб'яжина, всіх, які слухають Радіо Рація, для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жони, для свого билого учителя Владислава Драла, теж для його жони і для всіх, які будуть слухати до кінця Радіо Рація. Дякую.
0: А ми дякуємо за телефонування.
2: Добрий вечір. Jeszcze jedna SMS-ka, tak, paczynajca. Serdecznie wieńczuję naszą ulubioną mamę Ninu Grycharuk z Kuraszowa. Dziękuję za cudowny, prawiedzienny, siądniaszny dzień razem. Witanie ad daczok.
0: 9 wiersznia swój dzień narodzin odznacza Jan Filimoniuk z Horodziska. I zwytaj na chłody, kachanemu tatu i dziaduli, pieradajem bukiety najcudowniejszych pożadania, zdarowia, szczęścia, uśmieszki, radości na sztodzień, a tak samo usielakaj pomysłności i łask Bożych. Pierasylaju daczka Justyna z mużem Krzysiem i dziećmi Julkaj i Zuzia. I żywi nam mnohaje lieta. Wielmi mocna ciebie kachajem.
2: З нагоди надходячого дня народінам, найлепші пожадання Миколаю Самосюку з Чаромхи досилають мама Анна і сестри з сім'ями.
0: І що, може, і заіграємо?
2: Заіграємо. Їхали казаки, пропонував наш слухач з Мощонай. А я пропоную цю пісню виконання колективу «Маланка».

0: Гэта была маланка з песняй «Ехалі казакі», а на сувязі у нас чакае спадарыня Валянціна з Саколкі. Добры вечар.
1: Добры вечар. Вітам сердечне, Радіо Рація. Поздравям правацонцых. Chciałam złożyć życzenia serdeczne swoim koleżankom Halice Petelskiej z Grudka, Mirusi Kalenik z Odrynek, Ani i Jarkowi Prymakom z Wasilkowa, Mirusi Prymaka z Ciasnego, Marysi Makarewicz z Sokółki, Ani Prymaka z Sokółki, Halinie Karpowicz z Łaźniska, Lucynie i Antoniemu Olekszą z Sokółki, Ludmile i Aleksandrowi Klimukom z Ostrowia Północnego, Jakubowi Karolinie Makarewicz z Białegostoku i prosiłabym piosenkę Dorożka. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję tak samo. Spokojnego wam wieczora. Zostawajcie się z nami z podlarskim koncertem pożadania o pieśniu. Zaraz nie w zabawie poczujem.
2: Witajem. 9 wierośnia Magdalena i Waldemar Karpiuk budą świadkować swoje 21 godzie ślubu. Z tej nagody życzę szmat zdrowia i szczęścia, samych szczęśliwych chwilin w życiu na długie gady. A mnogie lata śpiewają baćki z narełki.
0: 9 верасня дзень народзінаў адзначыць Ежы Алясюк. З гэтай нагоды сяброўка Надзя жадае моцнага здароўя, шчасця, радасці, усяго найлепшага. А пры нагодзе прывітанні Лявону Шведу, Вітку Соху, Галіне Гаўрылюк і Валянціне Грыцук. Музычная прапанова да гэтай смс-кі «Галубая ноч», але гэтая песня ўжо сёння была.
2: Сёння гучала, а цяпер зайграем песню
0: «Варожка».

0: У нас на сувязі ёсць спадар Рыгор з Мікла-шоу. Добры вечар і слухаем
1: вас. Добры вечар, добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Так, я звоню з Мікла-шоу, бо ми тут з хлопцима позбираліся, бо маємо такую, можна сказати, важну нагоду, бо наш Андріан Сачко за 3 тижні буде венчатися, стане наручниковий в Михайлівській церкві зі своєю Веронікою. І з того моменту вони вже пойдуть, можна сказати, в таке доросле життя. І з тієї нагоди ми тут споткаємося з хлопцями, щоб його в ту дорослість провести. І хочемо з того місця їм всім передати пожадання щастя, здоров'я і, що найважніше, кохання. Бо як будете одне, друге кохати, то навіть як будуть у вас якісь перешкоди, то то всюдко перейде, воно буде неважне. Оно, щоб кохатися, і тоді в вашому житті всюдко буде так, як треба. І нехай так буде завжди. Щодень того ми тут всі, а вони добре знають, хто тут є. Того вам жадаємо.
0: Ну і ми теж долучаємося до ваших пожаданняў і тішимося, що можемо в такий вечір з вами бути. Так що усього вам доброго. В Мікваші.
2: І добре гуляйте на весіллі.
1: Спасибо, спасибо. Слухаємо вас щотиждень.
0: Тішимося.
2: Що ми ще маємо? Сердечне віншаванні для Вєськи з Гайнавки. Моцного здоров'я, щастя і кохання жадає, сябра.
0: Найліпше пожаданні для Ніни Григорук-Скураш. Ваш мат здоров'я, моц, самих сонячних дзён і добрих людей побач. Гэта найліпшая мама, бабуля і прабабуля. Віншаванні досылаюць дачка Люцина з мужам Андреем, унучка Аня, унучка Наталля, з мужам Петром і праунукі Александр і Марыся.
2: Яшчэ такая смска. Добры вечар, Радіо Рація. Хочам перадаць гарачыя вітанні суседзям Любе і Васілю Галёнкам з Крывой, ад суседаў Славіка і Ірэны. І вам, Радіо Рація, таксама ўсяго найлепшага. Просім песню з фільма «Казацкая міласць», «Казацкая любоў». Гэтая, Аня, песня называецца, як яна ў нас?
0: «Каханы мой».
2: Слухаем?
0: Слухаем.

0: Гэта была зорка з песняй «Дзе той час». Паціху-паціху ідзе да заканчэння падляшскі канцэрт пажаданняў сёння. Застаецца ў нас крыху яшчэ больш за квадранс. Што гэта значыць? Што можам яшчэ прыняць адзін, можа два тэлефоны на нумар 85-654-51-51. І хтосьці нам, здаецца, набірае гэты нумар. Можа, праверым адразу. Алло, добры вечар.
1: Добрый вечер.
0: Кто нам дотелефоновался, мы на антенне?
1: Дотелефоновалася до вас с Бельска Данута Ильяшук.
0: Вітаем, пані Данута, і слухаем вас.
1: Хочу перше поздравити вас, всіх проводзонцих. Хочу поздравити свою внучку Ханю Ильяшу, которая вчора обходила 8 лет, і другу внучку кохану Лідію Ильяшук, свого мужа Мірка Ильяшук, сина і синову. Синова моя буде обходила 12 вересня своє уродини і хочу їй зложити всього-всього найліпшого. Щастя, здоров'я. Хочу поздоровити усіх знайомих, переважно з фірми «Анатоль», з якими працюю. Хочу поздравити ще свою сестру Агнешку Занкевич з Кутловки, швагра Янка Занкевич і діти. Ну і ще кого забила? А, тещову ще свою, Раїсу Ильяшук. І ну то все. Дякую.
0: Ми так само дякуємо за телефонування. Спокійного вам вечора.
2: Найсердечнейшее пожелание для коханой тети Лилии из Белостоку и дядьки Генка Гелажинов. Переслая Кристиан с семьей из Дубровы Белостоцкой. Самых погодливых дён, здоровых и радостных.
0: Коротенькая смс-ка. Добрый вечер. Сердечное витание для радио «Рация». Витание для сябровки от сябровки с наровки. Вот такая крыху таемничая.
2: Найлепшыя пажаданні і шмат здароўя для бабулі Ніны з Гожнай і бабулі Ірэны з Беластоку. Жадае Эрнест Завадскі з Кур'ян і просіць песню «Аса».
0: То думаю, што яшчэ паспеем сёння паслухаць. А зараз я прапаную, выдатны падляшскі дуэт Аня Бабі Калік Петручук. А песня называецца «Я шукаю цябе». Увогуле яны, здаецца, ўсё часцей разам выступаюць, і добра гэта атрымоўваецца.

Вітаю усіх у Indamix. З вами DJ Ricky. Наступною годину ми граємо музику, яка надає імпульс, паскарає темп і дозволяє заповольнитися. Гэты сет створений для суботнього вечора, того моменту, коли можна покинути тиждень ззаду і засяродитися тільки на гуку. Я, DJ Ricky, запрошую на годину музики хаус, диско, фанк і соул. Поїхали!